0: pomeni samo ena stvar. Poslušalce je treba poslušati, ja. Ker glas njihov šteje največ, tako da tukaj je nov hud hit.
1: Tukaj so Joker Auti in Od sebi sonca. Dobre.